sɛ edu ensia eko dunson na nɔmiensa abɔ na nea ɛsia nsɛ bɛsi saa berɛ wɔntumi maake wie aso de wɔ ha na deɛ ɛbɛyi nnan afiri mu nyame yɛ adom a nkoraa no bɛkɔ so atie